מתקן קודקוד. אנו יוצאים למבצע בפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, מחזיק לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, תהיו להתקפה, בהצלחה. מתקן קודקוד. אנו יוצאים למבצע בפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם,

0: 자, 루인하나 멤버들과 시청자들.
1: 와이, 아니 מקווה שאתם מצליחים לראות את ה... את השיגורים מהכיפת ברזל שאנחנו נמצאים כאן ממש מאחורינו. אנחנו מנסים לאתר, והנה אני רואה פיצוץ אחד שכבר היה, והנה הפיצוץ השני.